stojím pod svietlom i pozdravľam ľude, što žúreni z obasiany skvér. Búdim se zorom, kad ceste se búde, i uviek po suncu bieram smier, jer ja